Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val. Walk in a map.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.

0: Štajerský val po noči. Štajerský
1: val. Od noč red z doma jest zbežim, an soj babi neč ne rečem. Pred njo se šempjote nardim, naskrivš ju betulu utečem. Pejtem popijem glašal dva, an kata treči prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.

ko je prišla, tako je šla. Nankar in ne vjem imena, je nisem videl nikdar več.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Splošno se ne zavedamo, v kakšni lepi, dobri državi živimo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Plaketi gresta posameznikoma, ki sta na svoji dosedanji poti naredila velik za razvoj Rogaške Slatine. Gre za Martina Druškoviča in pa za Andreja Topliška.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Naša odgovornost je, da pokažemo in dokažemo, da je naš način razvoja, vključujoč in solidaren, samozavesten in spoštljiv, tak, ki vsem omogoča dostop do temeljnih človekovih pravic in svoboščin.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Stand by me in Štajerski val, poslušate, ura je bila 6, čas je za novice. Nataša je z mano.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro želim, Nataša Leskovšek. V občini Vojnik je trenutno največji projekt rekonstrukcija in dograditev osnovne šole Vojnik. Gradbena dela potekajo po načrtih, na občini pa se trudijo pridobiti dodatna sredstva za financiranje projekta. Ob tem so v zadnjem obdobju sanirali več plazov ter obnovili več lokalnih cest in javnih poti. V kratkem bodo začeli graditi kanalizacijo v Gmajni, ob tem pa bodo uredili še vodovod, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, pločni in obnovili del ceste proti Šmartnemu. Pri državni kolesarski poti med Celjem in Novo Cerkvjo pa so pridobili vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Razpis za izvajalca je pred objavo, začetek del pa je predviden jeseni. Za ljubitelje vodnih radosti in adrenalinskih dogodivščin pa je v drugem tednu junija znova odprl vrata termalni park Aqualuna. V največjem vodnem parku v regiji gostijo goste, ki pri njih bivajo v hotelih, predvsem pa enodnevne kopalce iz bližnje in širše okolice. Direktor marketinga Vasja Čretnik ob začetku sezone pravi.
5: Zaenkrat smo junija imeli zelo dober, soliden obisk, predvsem zdaj v zadnjih dneh, glede na velike vročine in toplo vreme, je obisk dober, ampak primerljiv z lanskim letom. Namreč res velike vročine celo koga odvrnejo od tega, da bi se spravil na bazene in rajši se doma hladi v senci.
4: V Aqualuni lahko sprejmejo več kot 3500 obiskovalcev. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost pa v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želijo udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Lanski junij je bil mesec, v katerem je v prometnih nesrečah umrlo največ in sicer 25 ljudi. Skupaj junija, julija in avgusta lani pa je bilo smrtnih žrtev prometnih nesreč kar 50.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša. Ja, danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju okoli 30. No, jutri bo precej jasno, v soboto in v nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. V tem trenutku v Šmarju in na Vranskem 17 stopinj, v Slovenskih Konicah 18, v Mariboru in v Brežicah prav tako 18 stopinj Celzija.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Na pomorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi. Tam je zaprt vozni pas. Previdno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
10: Moje jutro.
11: Moje jutro z Davorjem.
3: Na Štajerskem valu.
0: 6 in 6 na uri, dobro jutro. Četrtek je danes, 2. julij, na koledarju označen kot dan pozdravi svojega soseda. Ja, zdaj tako, če greste zalivati vrt, pa sosed vedno gleda v stran. Mogoče je pa danes idealna priložnost, da naredite prvi korak in spregovorite nekaj besed, ne. In če zalivate vrt, upam, da ga ne zalivate s pitno vodo, glede na to, kakaj sluša je, ne. Dobro, pač, no, sam primer. Ne pa pozabiti, da vaši sosedje niso Wi-Fi. Oni ne potrebujejo gesla, rabijo samo nasmeh in Dumbo definitivno lepši. Pa lep četrtek.

Plavi orkestar, 7 na štart, kmalo 15 minut če 6, je dobro jutro vam želim, Davor. Četrtek je 2. julij in danes je mednarodni dan pozabljanja, tako da če se recimo v tem trenutku vozite na morje proti meji, upam, da niste pozabili osebnega dokumenta, ni fajn. Ali pa ne vem, če ste na poti v službo, da niste pozabili izključiti likalnika, ali pa mogoče onega ključka za kavico, ker se vete, sodelovcu častiti kavico... Je kar vredo, ne? Sicer pa ja, zdaj, če pa pozabite res izključiti likalnik, je pa zelo neprijetno, ne? Ponovati ljudje pozabljamo kakšne malenkosti, ne vem. Predvsem, če žena kaj naroči, vse poznate to, ne? Vse rado kaj pozabi, ne? Meni se rado zgodi, da pozabim kako ime, pa je tudi kar nerodna situacija. Vse pa to lažim s tem, no, da so strokovnjaki iz Univerze v Toronto ugotovili, da je pozabljivost v resnici znak za visoko inteligenco.

0: Kalifornija in ustavil bi čas na Štajerskem valu. 19 minut še 6 je. Dobro jutro, danes je 2. julij. Ja, na pomurski avtocesti je počilo med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi je uviran promet. Uviran je promet tudi na Štajerki med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru. Predmetno vozišče uvira promet, tako da pazljivo, da ne prijedo na leta. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si. Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Unikatovci in srce ne razume na Štajerskem valu. Preverimo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, za enkrat pravijo, da bo brez kakšnih posebnosti, in sicer oblačno bo, ampak rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo potem postopno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Na Goriškem in ob morju okoli 30. Jutri precej jasno, v soboto in v nedeljo pa po večini sončno, s prijetnimi poletnimi temperaturami. Okoli 18 stopinj pa je v tem trenutku. Na pomurski avtocesti je počilo med predorom Cenkova in Svetim Jurijem proti Lendavi, tam je oviran promet, potem na štajerski avtocesti je oviran promet med Lukovico in Blagovico, pneumatika na vozišču ovira promet med Blagovico in predorom pod Mil proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet, tak da kar nekaj nevšečnosti se je že zgodilo na vse zgodaj zjutraj. Če imate še vi kakšno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro! Moje jutro z Davorjem.
1: Na Štajerskem valu.
0: Ja, dobro jutro. Četrtek je danes, 2. julij, na uri pa minuta čez pol sedmo. Na današnji dan pred 89 leti se je rodila pevka, ki je svojim glasom pobožala marsikatero dušo slovenske popevke. Majda Sepe.
3: Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmagala.
0: Ja, kdo od velikanov pa nas je zapustil na današnji dan, pa slišite, če ostanete z mano. Samo v razmislek. Narodno-zabavni ansambel, katerega je bil vodja, je prodal več kot 30 milijonov plošč. Se vam kaj sanja, kdo bi to lahko bil?

0: Michael Jackson in Štajerski val, 6:39 je na uri, dobro jutro vam želim. Davor, danes je četrtek, 2. julij, da čas res teče prehitro, potrjuje tudi to, da danes mineva že 11 let, odkar nas je zapustil eden in edini Slavko Avsenik.
1: Slovenija, odkud lepo
0: Ja, Slavko Avsenik se je poslovil na današnji dan leta 2015, jaz nekaj dni kasneje bil potem tudi na pogrebu v Narodni noši in spomnim se, da je bilo res vroče, mislim, da okoli 40 stopinj. Tam je bil tudi predsednik države, cel politični vrh, igral je ansambel, pel je slovenski oktet, skratka, bil je pogreb, kot si ga je Slavko definitivno zaslužil. A ste vedeli, da je Slavko skoraj postal smučarski skakalec? Ja, tekmoval je že za jugoslovansko reprezentanco, potem pa ga je ustavila poškodba in zaradi tega je prijel za harmoniko. No, na Golici je največkrat predvajana instrumentalna skladba na svetu. Ja, se spomnim, da še Justin Bieber je v enem nemškem šovu igral bobne ob spremljavi naše Golice. Drugač pa ansambe Brato Avsenik je v svoji karieri nastopil več kot 10.000-krat. Njihov trobentač Franz Košir pa se je poročil na 1. novembra, ker je bil to pač edini dan v letu, ko je ansambel bil doma. In ja, Avseniki so prodali več kot 30 milijonov plošč, kar jih uvršča med ene najbolj prodajnih in predvajanih glasbenih izvajalcev na svetu. Kar je danes itak nepredstavljivo za glasbenika v Sloveniji, ne? Da prodaš toliko plošč, kapo dalj, mislim, res iskrene čestitke in pa mislim, da smo lahko vsi ponosni na našega Avsenika oziroma na naše Avsenike. Zdaj, ki slišite Golico v zadi, na vsaki tekmi, ko Slovenija zmaga, je Golica definitivno prisotna, tako da res kapo dalj za vse te dosežke in pa za vse pesmi, ki nam jih je zapustil.

0: Black Velvet in Štarskval 6:51 na uri, danes pa je že četrtek, 2. julij. Bodite pozorni, na pomurski avtocesti je počilo med predorom Cenkova in Svetim Jurjem proti Lendavi. Je oviran promet, oviran je promet tudi na Štajerki med Logovico in predorom Podmil proti Mariboru. Predmetno vozišče tam ovira promet, tako da previdno. Promet pa je seveda zaradi jutrene prometne konice že povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, predvsem na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Jure Marzidovšek iz Modraž, najvojak slovenske vojske. 23. redna seja v Oplotnici, kaj so sprejeli svetniki? Prenova in širitev laboratorija v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. 80 let prostovoljnega gasilskega društva Laporje. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
6: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop, otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
7: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Osamosvojitev ni lasten politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
7: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.

0: Marko Vozelj in mojstri Noro lepa si na Štajerskem valu. Ura je bila 7, čas je za novice, za katere pa skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo v Slovenskih Konjicah, kjer so na tamkajšnji podružnični osnovni šoli Jernej prenovili telovadnico. Obnovili so stene, strop in tla ter namestili nove blazine. Skupna vrednost obnove je znašala nekaj več kot 47 tisoč evrov in je bila večinoma pokrita iz občinskega proračuna. Del denarja za obnovo je prispevala tudi osnovna šola Loče iz prihrankov. Prenovljena telovadnica bo omogočala prijetnejše izvajanje športne vzgoje, treningov in različnih prireditev. Nadaljujemo v Rogaški Slatini, kjer se danes začenja tradicionalni Anin festival, ki bo trajal do konca avgusta. Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ga letos organizira že 12. leto. Kot pravi organizatorka kulturnega programa Aleksandra Mitrovič, bo v tem času 46 dogodkov na 5 različnih prizoriščih.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke, roka, popa, kantrija, tanga do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
1: Letos so dodali še eno prizorišče in sicer Anino kapelo v parku. Dogajanje se bo začelo danes ob 20.30 pod arkadami Grand Hotela Rogaška, pravi.
5: Koncertom vrhunske slovenske vokalistke Nine Strnad in džezovskim pianistom Petrom Miheličem.
1: Celoten program je objavljen na spletni strani Visit Rogaška. Še šport, ameriška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko je v 16. finala z 2-0 premagala Bosno in Hercegovino. ZDA bodo v osmini finala igrale proti Belgiji, ki je predtem po podaljšku izločila Senegal. Na svetovnem prvenstvu je sicer znanih 5 od 8 parov osmine finala, ob ZDA Belgija, še Kanada, Maroko, Paraguaj, Francija, Brazilija, Norveška in Mehika, Anglija. Danes bosta v 16. finala igrali še Španija in Avstrija, v noči na petek pa Portugalska in Hrvaška ter Švica in Alžirija.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pogledamo še v nebo, danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih, čez dan se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 do 28 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, v soboto in v nedeljo pa bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Še temperature v tem trenutku, v Šmarju pri Jelšah in na Vranskem 19 stopinj, 20 tica, v Slovenskih Konjicah, v Mariboru in v Brežicah.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
0: Promet je zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zaenkrat hvala Bogu vse štima. Če imate vi kakšno dodatno informacijo, računam na vašo pomoč. Pa varno do cilja.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Moje jutro z Davorjem.
4: Na Štajerskem valu.
0: 5 minut čez 7 je dobro jutro, četrtek je danes in to 2. julij. Ja, v nadaljevanju slišite vedeževalca Blaža, ki je že pred časom odgovarjal na mojih unikatnih 5 vprašanj, da je res odpilen, slišite po dveh brez pauze.

0: Cause I gotta have faith.
1: George Michael in Fate na Štajerskem valu, 12 minut čez 7 je četrtek, je danes 2. julij, kar pomeni, da je čas za četrtkovo rubriko Unikatnih 5.
2: Davorjevih Unikatnih 5.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
1: Z mano je eden izmed najbolj karizmatičnih vedeževalcev pri nas, Blaž. Zdravo!
4: Zdravo, lepo zdravo, sem poslušalcem, upam, da ste odlično.
1: Ja, mi smo perfektno. Daj mi ti povej, katero vprašanje ti gre v teh dneh najbolj na živce?
4: A je res telefon zlomljen in kak lahko ti, ko imaš zlomljen telefon, lahko ti narediš TikTok, ker zadi so tri magične kamere in je samo steklo poke.
1: Blaž, nedolgo nazaj se ti je v savni zgodila zelo neprijetna situacija. Ena izmed obiskoval, ki je bulila tja, kamor ne bi smela. Ba jesi zaradi tega še telefon uničil, daj malo piš, kak je to sploh bilo, no?
4: Ja, nič, pridem iz savne in ženska buli, pride k meni, ker ponavadi me pa samo gledajo, ne pa pride, ja, gospod Blaž, pa kak ste, pa rada gledamo, daje, ne mi. To govori stavnik, kot sem nak in ko pridem ven, meni to ni všeč. Nimam rad, da me nekdo opazi, pač meni to ni všeč.
1: Kaj pa ljudje, a so se med tem časom že kaj navadili, da se vedno dereš po televiziji, da zahtevaš od njih ugasen televizijo, dej bolj potih?
4: ne, zato ker problem je to, da oni ne vedo, da bojo preko telefona poslušali, ampak oni poslušajo preko televizije. Zdaj si pa zamisli, da imaš 300 ljudi v eni uri in moraš vsakemu to govoriti, se s tem zmeša.
1: Ja, verjamem, da je naporno. Blaž, imaš pa tudi pesem Do dna. Kdaj si ga nazadnje nalil do dna?
4: Do dna? Kdaj? Za rojstni dan, 8. januar.
1: Ok, upravičeno. S katerim slovenskim izvajalcem bi si želel posnet duet?
4: Nekdo, ki mi res všeč, pa da vem, da bi lahko, jih ni veliko.
1: Mogoče Jan Plestenjak, ne vem, Nina Pušlar?
4: Ne.
1: Kaj pa Damjan Murko, z njim vem, da sta se ful ujela.
4: Ja, to absolutno. Če bo pravi čas, nikoli ne smeš usode prekitevati oziroma nekaj siliti.
1: Uh-huh.
4: Če bi, mogoče Modrijani.
1: Bravo, odličen izbor, pa veliko sreče. Blaž, lepo se imej, čau.
4: Hvala vam, na svidenje, čau.
2: Davorjevih Unikatnih 5.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.
2: Pel je

0: Novi fosili, Milena na Štajerskem valu, 21 minut čez 7 je. Dobro jutro vam želim, Davor. Danes je četrtek, 2. julij.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lagerfrajerja kak koplja. Sem kar švicnala.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Vlado Kreslin in z Goričkega v Piran na Štajerskem valu. Ja, danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature in sicer od 23 do 28 stopinj Celzija, na Goriškem in ob morju pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri precej jasno vreme, v soboto in v nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Promet je zaradi jutrene prometne gonice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, potem na mestnih obvoznicah, prav tako pred delovnimi zaporami. Na Štajerki v predoli Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, toliko da veste. Policijsko kontrolo pa ste nedolgo nazaj opazili v Vojniku smer Ivanca. Če pa imate še vi kaj za dodat, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21-21.
2: Moje jutro z Davorjem
1: na Štajerskem valu.
0: Minuta čez pol osmo je, dobro jutro, četrtek je danes 2. julij in ja, prebral sem definicijo hitrosti. Hitrost je, ko javni uslužbenec, ki ima konec šihta ob 3, pride domov ob 12.

Miša Kovač in Štajerski val 7:39 na uri, dobro vam želim, dobro jutro. Danes je že četrtek, 2. julij, poletje je v polnem teku, zato vas zdaj za trenutek peljem tja, kjer diši po kremi za sončenje, kjer se sliši čofotanje in kjer je največja dilema dneva, skočiti na glavo ali sam pomočiti noge. Na bazen gremo, ja. Če ste trenutno v avtu, v službi ali na poti po opravkih, vas bom za hip predstavil naravnost na ležalnik, torej zaprite oči, no če voste, raje ne, in si predstavljajte mrzlo sladoled v roki, sončna očala na nosu, otroški vrisk iz bazena in tist legendarni čof, ko nekdo mal preveč samozavestno skoči v vodo. No vsak ima svoj bazenski ritual, nekdo naredi, ne vem, 10 dolžin in je zadovoljen, drugi najprej pa ure preverja temperaturo vode.

0: Z mezincem, to sem recimo jaz, ko nijem rad hladne vode. Eni so kralji toboganov, drugi pa mojstri poležavanja v senci. Kaj pa vi? Kaj najraje počnete na bazenu?
1: Se potapljam.
2: Se najraje sončem na ležalniku.
3: Vzdržujem kondicijo, recimo. Pred večerjo, vsekakor, ne pa ravno zgodaj, takoj po službi.
4: Najraje plavam.
5: Najraje se potapljam.
6: Najraje plavam žabico, pa malo treniram, drugače pa se zjutraj potapljam.
7: Jaz se tudi najraje sončem.
0: Ok, in brez česa nikakor ne gre v torbi za bazen, ko greste na bazen?
3: V torbi za bazen, kupalke, brisača, očala, podvodna očala, da lahko plavaš.
8: Nekaj igrače za na bazen.
6: Kakšen prigrizek, pašteta, argeta z kruhom, pa no tudi plavalna očala.
7: Kopalke, pa sončna krema, pa brisača.
0: Zanimivo, ja. Zdaj pa brez filozofiranja. Uživajte poletje, lovite sonce in pazite, da vam kdo ne ukrade ležalnika. Ker se veste, na bazenu velja samo eno pravilo. Kdor prvi pride, prvi melje. So pa ponovadi na bazenih tudi razigrani ritmi, ne? Tako, a veš, Kingstoni ponovadi pojajo, Slavko Ivančič v poletju, skratka, mi gremo s Kingstoni na bazen, to noč ne spimo, 7:41 na uro. Fajn muzika, prihajamo na delovanju. Akcija, naj se žur začne!

0: Štajerski val.
1: Poletje je čas za dobre knjige.
2: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
3: Čas za spanje pod zvezdami.

0: 74-75 in Štajerskival 7:49 je na uri, če ste za volanom, bodite pozorni. In sicer na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Cerkvenjakom proti Mariboru predmet na vozišču in tam je uveran promet. Bodite pozorni na policijsko kontrolo, ki ste jo nedolgo nazaj opazili v Ivanci smer Vojnik. Policisti v tem trenutku aktivni tudi v Žalcu smer Šempeter. Če imate še kakšno dodatno informacijo, nič 80-21-21, pa srečno!
1: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne autopralnice ASP.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov.

0: Naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Felicita in Štajerski val. Ura je bila 8, kar pomeni, da je čas za novice, za katere v tem jutru skrbi Nina Slak. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
1: Država v različnih delih države, ki so precej oddaljene od obstoječih urgentnih centrov, gradi tako imenovane satelitske urgentne centre, da bi omogočila čim hitrejšo oskrbo ob nujnih zdravstvenih stanjih. Načrtovanje tudi za Obsotelje in Kozjansko v Mestinju. Nad projektom bdi zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Direktor Anton Zidar o trenutnih aktivnostih pravi.
5: Je zadeva v tej fazi, da imajo občine sporazume, katerih pač bojo razpravljali in pri tem pač gre za to, ali še kaj za uskladiti in potem je to pač za podpis.
1: 6 občin Šmarske upravne enote se bo namreč s porazumom zavezalo, da bodo tudi same zagotovile denar za gradnjo centra. Ocenjen je na skoraj 5 milijonov evrov, medtem ko je država za projekt zagotovila le nekaj več kot 1,5 milijona.
5: Je strani države premalo tega denarja, zato ker to se izhaja iz leta 2024. Za 2026 so se cene v gradbeništvu dvignale. Poleg tega ga je pa tudi že v osnovi manj za tega, ker ne delamo suca kot prizidek zdravstvenemu domu, ampak kot samostojni objekt in to je nekaj čisto drugega z vidika stroška investicije.
1: Še vedno si sicer prizadevajo, da bi država za center vendarle primaknila še nekaj več denarja. Še podrobneje o tej temi pišemo na naši spletni strani. Poletni utrip na gradu Podsreda bodo tudi letos popestrili s kinom pod grajskimi zvezdami. Nocoj je na sporedu prva predstava. Nataša Ferlinc-Krašovic iz Kozjanskega parka napoveduje.
6: Slovenski družinski film Elvis Škorc. Naslednja predstava 23. julija bo skandinavska črna komedija Zadnji viking. Vse te filmske predstave pa zaključimo v mesecu avgustu z tudi družinsko komedijo Dancing Queen.
1: Predstave obiskujejo tako domačini kot obiskovalci Kozjanskega parka, med njimi gostje grajskih namestitvenih kapacitet. Vse filmske projekcije so tudi letos brezplačne. Zdaj pa še k vremenu, ki je končno prineslo nekaj ohladitve, kako visoke bodo temperature danes in v naslednjih dneh, pa vam v nadaljevanju pove Davor.
7: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, ja, danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež bo ponehal tudi v južnih krajih, čez dan se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature pa od 23 do 28, na Goriškem in ob morju pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri precej jasno vreme, v soboto in v nedeljo pa bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. V Šmarju na Vranskem v Slovenskih Konicah 20 oziroma 19 stopinj, 20 v Mariboru in v Brežicah.
8: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Na pomurski avtocesti med predorom Cenkova in Cerkvenjakom proti Mariboru predmet ovira na vozišču. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerki pred Domžalami proti Mariboru. V delovni zapor je zaprt desni prometni pas. Na gorenski avtocesti je med Kranj zahodom in vzhodom proti Ljubljani v delovni zapor je zaprt levi prometni pas. Toliko da veste. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa smo tukaj srečno.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Moje jutro. Moje jutro z Davorjem.
4: Na Štajerskem valu.
0: 6 minut čez 8 je dobro jutro, četrtek je danes 2. julij, na koledarju označen kot dan pozdravi svojega soseda. Tako da, če greste zalivat vrt, pa sosed vedno gleda v stran, danes je idealna priložnost, da naredite prvi korak in spregovorite nekaj besed. Če zalivate vrt, upam, da ga ne zalivate s pitno vodo, glede na to, kaka suša je. Drugač pa ne pozabite, da vaši sosedje niso Wi-Fi. Oni ne potrebujejo gesla, rabijo samo na smeh in dan bo definitivno lepši, lepši.

Faroni, Slavko Ivančič, sem takšen, ker sem živ na Štajerskem valu. 14 minut je za 8, četrtek je 2. julij, danes je mednarodni dan pozabljanja, tako da, če se recimo v tem trenutku voste na morje, proti meji, upam, da niste pozabili osebnega dokumenta, aj pa ne vem, če ste na poti v službo, da niste pozabili izključiti likalnika, zelo neprijetna stvar je to, ja. Ponovadi pa ljudje pozabljamo kakšne malenkosti, predvsem, če ti žena kaj reče, ne, takrat se rado kaj pozabi. Meni se rado zgodi, da pozabim kako ime. Pa ker je taka nerodna situacija to, no. Se pa to lažim s tem, ne, da so strokovnjaki iz Univerze v Toronto ugotovili, da je pozabljivost v resnici znak za visoko inteligenco.

0: Magnifico in Tivoli na Štajerskem valu, 22 minut čez 8 je. Dobro jutro.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
3: V četrtek 2. julija ob 20.30 vabljeni na večer slovenske popevke z Nino Sternat in Petrom Miheličem pred arkade Grand Hotela Rogaška.
2: Več na visit-rogaška-slatina.si.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Cindy Loper na Štajerskem valu. Ja, danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe, najvišje dnevne temperature od 23 do 28 stopinj Celzija, v soboto in v nedeljo pa bo po večini sončno, v tem trenutku 21 stopinj. Na Štajerki pred Trojanami proti Ljubljani predmetno vozišče ovira promet oziroma metla je na cesti, tako da previdno in pozorno. Ukvarjeno vozilo je na Štajerki pred Domžalami proti Mariboru, v delovni zapor je zaprt desni prometni pas. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro z Davorjem
1: na Štajerskem valu.
0: Dobro jutro, minuta čez pol deveto je četrtek, je danes 2. julij in poletje nam ponovno prinaša vsako tedenski klic v kopališče, kjer je vedno totalno toboganjalno. Aqua četrtek sledi v nadaljevanju in če vas zanima, kaj je novega v Aqualuni in kako bodo obiskovalce razvajali zdaj, ko so počitnice, ne odhajajte predaleč.

0: Massimo in Nina Badrič, strana so noči na Štajerskem valu, 8:39 je na uri, dobro jutro vam želim, Davor. Četrtek je danes, 2. julij, šolari so zaključili šolsko leto, pred nami so vroči in sončni dnevi, kar pa pomeni, da se bo pasalo malo ofrišat.
1: Akva četrtki na Štajerskem valu.
0: Ja, rešitev za osvežitev imajo v Aqualuni. Petra Debelak je z nami v tem trenutku. Petra, počitnice so končno tu, pa še vreme je super. Kaj ste pripravili za obiskovalce in kopalce konec tedna?
2: Iz Aqualuna vam pošiljam poletni pozdrav in vabim v termalni park vse dni med poletnimi počitnicami. Še posebno pa torej danes, v četrtek popovdne, ko bo med 16. in 17. uro z nami Kleon Gašper, ki bo izvajal tako imenovano malo šolo plavanja, in sicer bo to prilagajanje na vodo skozi igro. V soboto popovdne prihaja na teraso Aqualune vedno razigran čarodej Andrej, svojo čarobno palico in drugimi čira čara pri pomočki. V nedeljo pa bo zabavno tudi zato, ker se bo popovdne po 14. uri po Aqualuni sprehajala dama na hoduljah in vam podajala veliko zeleno žogo, pravo velikanko. Skratka, smeha in zabave tudi v nedeljo ne bo manjkalo. Sicer pa topovani, bazeni, drče in številne vodne atrakcije pričakujejo vse adrenalina željne obiskovalce. Tu so tudi na terasi namizni tenis, podmizni nogomet, indoor košarka in odbojka na mivki in še pa dovolj parkirnih mest, ležalnikov, senčnikov in vodne zabave za počitnikarje vseh starosti. Seveda vas pričakujemo tudi v olibistroju, vrtiljaku in pri sladoledu, kjer lahko izbirate med številnimi okusi domačega sladoleda. Pa še na glasovnico ne pozabite, pri infotabli čakamo na vaš glas vsako popovdne in vas zanj tudi nagradimo žrebom. Aqualuna, kjer je poletje totalno topogenjalno, vas pričakuje.
0: Petra, hvala za tole, pa se vidimo definitivno. Čau!
2: Srečno.
1: Aqua četrtki na Štajerskem valu. Totalno toboganjalno poletje Terme Olimia. Aqualuna, Terme Olimia.

0: Jutrujci in Štajerski val, 8:49 je na uri, če ste za volanom, previdno, predvsem pa po omejitvah. Radarsko kontrolo ste opazili v Žalcu, smer Šempeter so aktivni modrobeli, na Štajerski avtocesti pa je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno, nič 80-21-21.
1: V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju. Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Loče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Loče.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Miran Rudan in dizajnovci na Štajerskem valu. Ura je točno 9, kar pomeni, da je čas za novice, za katere skrbi Nina Slak. Nina, dobrodan.
1: Dobrodan.
0: Pravkar sva se pogovarjala, da pri vas v Celju je bil včeraj dež, ne?
1: Jo, kar lepo je deževalo nekaj ur.
0: No, pri nas v Gorici mislim, da je par škrapelj, da je padlo, pa nič druga. Tako da komi čakam, da našo travmo zalije, pa da mi zopet štepih poln vode napolne, ne? Ker pa rabimo za zalivanje rož in vsega ostalega. Ok, gremo k novicam. Maj sem pojamrat mogel sebe. Moški sem.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
4: V občini Vojnik je v teku več projektov, med katerimi je največji rekonstrukcija in dograditev osnovne šole Vojnik. Gradbena dela gredo po načrtih, na občini pa se, kot so sporočili, trudijo pridobiti dodatna sredstva za financiranje projekta. Ob tem so v zadnjem obdobju sanirali več plazov ter obnovili več lokalnih cest in javnih poti. V kratkem bodo začeli gradnjo kanalizacije v Gmajni, ob tem pa bodo uredili še vodovod, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo pločnik in obnovili del ceste proti Šmartnemu. Pomemben premik je tudi pri državni kolesarski poti med Celjem in Novo Cerkvijo. Kot so sporočili, so končno uredili tudi vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Razpis za izvajalca je pred objavo, začetek del pa je predviden to jesen. Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter letos obeležuje 35 let organiziranega povezovanja vinogradnikov v Bistrici ob Sotli in 30 let delovanja društva. Na zaključni prireditvi šempeterskega praznika vina in salamijade, ki je v nedeljo potekala v okviru tradicionalnega Petrovega sejma, so vinarjem in salamarjem podelili priznanja in zahvale. Predsednik društva Dušan Berković poudarja, da je letošnje ocenjevanje ponovno potrdilo visoko kakovost vin.
5: Kakovost vina z leti počasi narašča. Odvisno je seveda to od letnika, tako da letos smo imeli 78 vzorcev vina. Ne? Pozna se pa tudi upad vinogradništva, ker manjše parcele ljudje zapuščajo, ljudje so starejši, nimajo potomstva.
4: Zaradi opuščanja vinogradov je bilo letos na ocenjevanju nekoliko manj vzorcev kot v preteklih letih. Na 25. lokalni salamijadi pa so slavili domačini, najboljših 8 salamarjev se je uvrstilo v finale slovenskih salamijad, največje državno ocenjevanje domačih salam. Še šport, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Varovanke Alessandra Orefiseja so tako v letošnji ligi še vedno brez izgubljenega niza. Z maksimalnim izidom so zmagale že 8 tekem. V finalu pa se bodo merile Švedsko, ki je v drugem polfinalu dvakrat premagala Madžarsko.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti bodo popoldne posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 28 na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija. No, v soboto in v nedeljo pa zopet po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. V tem trenutku okoli 22 stopinj Celzija.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Na relaciji stranice Križevec ste opazili policijsko kontrolo. Bodite pozorni na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj. Potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 10 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Moje jutro. Moje jutro z Davorjem.
3: Na Štajerskem valu.
0: Dober dan, 5 minut čez 9 je četrtek, danes 2. julij in v nadaljevanju slišite vedeževalca Blaža, ki je že pred časom odgovarjal na mojih unikatnih 5 vprašanj, da je res odpilen tip človeka, slišite, če ostanete z mano. Štajerski val, it's a kind of magic.

0: Hrastenjak in Rok Lunaček kot Flirtov sta zapela Prazno posteljo, mislim, legendarni, odličen komad, prava uspešnica poletja. 13 minut čez 9 je, zdaj pa gremo k vedeževalcu, moja da najbolj znanemu vedeževalcu pri nas.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z mano je eden izmed najbolj karizmatičnih vedeževalcev pri nas. Blaž, zdravo!
3: Zdravo, lepo zdravo, sem poslušalcem, upam, da ste odlično.
0: Ja, mi smo perfektno. Daj mi ti povej, katero vprašanje ti gre v teh dneh najbolj na živce?
3: A je res telefon zlomljen in kak lahko ti, ko imaš zlomljen telefon, lahko ti narediš TikTok, ker zadi so tri magične kamere in je samo steklo poke.
0: Blaž, nedolgo nazaj se ti je v savni zgodila zelo neprijetna situacija. Ena izmed obiskoval, ki je bulila tja, kamor ne bi smela. Ba je si zaradi tega še telefon uničil. Daj malo piš, kak je to sploh bilo, no?
3: Ja, nič, pridem iz savne in ženska buli, pride k meni, ker ponavadi me pa samo gledajo, ne pa pride, ja, gospod Blaž, pa kak ste, pa rada gledamo, daje, ne mi. To govori stavnik, kot sem nak in ko pridem ven, meni to ni všeč. Nimam rad, da me nekdo opazi, pač meni to ni všeč.
0: Kaj pa ljudje, a so se med tem časom že kaj navadili, da se vedno dereš po televiziji, da zahtevaš od njih ugasen televizijo, dej bolj potih?
3: ne, zato ker problem je to, da oni ne vedo, da bojo preko telefona poslušali, ampak oni poslušajo preko televizije. Zdaj si pa zamisli, da imaš 300 ljudi v eni uri in moraš vsakemu to govoriti, se sem zmeša.
0: Ja, verjamem, da je naporno. Blaž, imaš pa tudi pesem Do dna. Kdaj si ga nazadnje nalil do dna?
3: Do dna? Kdaj? Za rojstni dan, 8. januar.
0: Ok, upravičeno. S katerim slovenskim izvajalcem bi si želel posneti duet?
3: Nekdo, ki mi res všeč, pa da vem, da bi lahko, jih ni veliko.
0: Mogoče Jan Plestenjak, ne vem, Nina Pušlar?
3: Ne.
0: Kaj pa Damjan Murko, z njim vem, da sta se ful ujela.
3: Ja, to absolutno. Če bo pravi čas, nikoli ne smeš usode prekitevati oziroma nekaj siliti. Uh-huh. Če bi, mogoče Modrijani.
0: Bravo, odličen izbor, pa veliko sreče. Blaž, lepo se imej, čau.
3: Hvala vam, na svidenje, čau.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Inner Circle je neštajski val na relaciji Stranice Križevec je policijska kontrola, nič 80-21-21, če imate še kaj.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
6: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Forum Šentjur.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Včeraj na Štajerskem valu. Ja, dobra novica je, da se bo danes postopno jasnilo, jutri sončno vreme, najvišje dnevne temperature danes od 23 do 28 stopinj Celzija. V tem trenutku pa temperature kar lepo rastejo, 22 stopinj Celzija že imamo v tem trenutku. Ok, poglejmo na ceste. Na relaciji Stranice Križevec ste nedolgo nazaj opozorili na radarsko kontrolo. Bodite pozorni tudi na relaciji Laško-Celje, kjer pa ni radarske kontrole, je pa gneča zaradi del in sicer na Polulah. Klasika, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Moje jutro z Davorjem
1: na Štajerskem valu.
0: Ja, dober dan, dve minuti čez pol deseto je, poletje je v polnem teku, zato vas zdaj v nadaljevanju peljem tja, kjer diši po kremi za sončenje in kjer se sliši čofotanje in kjer je največja dilema dneva, skočiti na glavo ali samo pomočiti noge. Kam gremo? To izveste po dvegu brez pauze.

0: Boni Emin, Štajerski val, poslušate 9:39, je na uri, Davor pa vam želim dober dan, četrtek je danes 2. julij. Poletje je v polnem teku, juhu, zato vas seveda zdaj za trenutek peljem tja, kjer diši po kremi za sončenje, kjer se sliši čofotanje in kjer je največja dilema dneva, skočiti na glavo ali sam pomočiti noge. Že veste, kam gremo? Ja, na bazen gremo. No, če ste trenutno v avtu, v službi ali pa ne vem, na poti po upravkih, vas bom za hip predstavil naravnost na ležalnik, zaprite oči, no, če se voste, raje ne, in si seveda predstavljate mrzel sladoled v roki, sončna očala na nosu, otroški vrisk iz bazena in tisti legendarni čof, ko nekdo mal preveč samozavestno skoči v vodo. No, vsak ima svoj bazenski ritual, nekdo naredi 10 dolžin in je zadovoljen, drugi najprej pa ure preverja temperaturo vode z mezincem, to sem recimo jaz, ne, ki nijem rad mrzle vode. Potem eni so kralji toboganov, drugi pa mojstri poležavanja v senci. Kaj pa vi? Kaj najraje počnete na bazenu?
1: Se potapljam. Se najraž sončem na ležalniku.
2: Vzdržujem kondicijo, recimo. Pred večerjo, vsekakor, ne pa ravno zgodaj, takoj po službi.
3: Najraž plavam.
4: Najraž se potapljam.
5: Najraž plavam žabico, pa malo treniram, drugače pa se zjutraj potapljam.
6: Jaz se tudi najraž sončem.
0: Ja, jaz recimo pa na bazenu najraj počivam, pa gledam otroke, kako se igrajo. Čeprav zdaj na zadnje, ko smo bili, smo se žogali in igrali odbojko, pa je bilo prav fajn. Ok, in brez česa, recimo, ko greste na bazen, ne greste, recimo, ko spakirate v torbo, veš, kaj mora biti v torbi obvezno?
2: V torbi za bazen, kopalke, brisača, očala, podvodna očala, da lahko plavaš.
1: Nekaj igrače za na bazen.
5: Kakšen prigrizek, pašteta, argeta z kruhom, pa no tudi plavalna očala.
6: Kopalke, pa sončna krema, pa brisača.
0: Pa denarnico je fajn imeti, ne? Da lahko kakšen sladoled kupimo, pa kaj za odžejat. Skratka, uživajte poletje, lovite sonce in pazite, da vam kdo ne ukrade ležalnika, ker se veste, na bazenu velja samo eno pravilo. Kdor prvi pride, prvi melje.

0: Oliver Drugojevič in Štajerski val, 10 do 10 je Andreja v moji družbi. Andreja, dober dan.
1: Dober dan.
0: Sonček bo danes, sonček. Čeprav popovdne lahko nastane kakšna plohica, ne?
1: Je pa se bi bila potrebna, ne?
0: Bi bila, ne? Ja. Ti praviš, da pri vas v Dramljah je včeraj deževalo, ne?
1: Malenkost je, ampak ne dovolj za zalivanje.
0: Ja, pri nam je šlo par škrapelj, pa nič druga, mislim. Že celo jutro jamramo tem. Aha. Škoda, ne? Ker travica potrebuje, rastline potrebujejo, suša je, ne?
1: Res je.
0: Ja, upamo na dež, ne? Zdaj pa ne bi prosil deža za tis, veš, ko jaz pravim, Bog daj deža, da bi se ne leža. Zdaj bi ga pa rabo malo, da zmoči drugega, našo naravico.
1: Ampak tak lep, miren dež.
0: Ja, ne? Ja, tak, da ne odplakne vse, ne?
1: Tako.
0: Ok, naj ne bo mirna glasba.
1: Poletje. Sem potrudila, da ne.
0: Ok, lepo se me je, lepo dopovdne, čau.
1: Čau.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Loče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Loče.
3: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotelski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli Slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
3: Štajerski val, s tabo na radiju.

0: Shania Twain se je poslovila, prišla pa je Nina Slak, in sicer svežimi novicami. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
4: Štajerski val. Novice.
1: Planinski dom na Resevni bo jeseni ostal brez oskrbnika. Potem, ko je letos januarja skrb zanj prevzel Peter Založnik, je slednji napovedal, da s priljubljene pohodniške postojanke nad Šentjurjem odhaja. Za naš radio je pojasnil.
5: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, vse 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi pač ta projekt stekel. In na začetku, kot sem rekel, se tudi nisem ukvarjal z matematiko pod narekovaji, bilančno sliko, še enkrat poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba.
1: Dodal je.
5: Rezultat tega je, da planinski dom ni dal dovolj rezultata. No. Za primerjavo si nekje z krepko nad 200 urami dela nastal nekje kar na nivoju minimalne plače. Zdaj jaz ob tem delam še druge stvari zraven, ker mi daje finančno stabilnost. In če ne bi tega imel, jaz od aprila naprej je dejstvo, da ne bi zvozil.
1: Razloge in situacijo, zaradi katere opušča delo oskrbnika planinskega doma na Resevni, je Peter Založnik za naš radio pojasnil še podrobneje. Prisluhnete mu lahko na naši spletni strani. Sicer pa se je s planinskim društvom Šentjur, pod okrilje katerega spada dom na Resevni, dogovoril, da delo uradno zaključi s 30. septembrom. Društvo z javnim razpisom že išče novega oskrbnika. Za ljubitelje vodnih radosti in adrenalinskih dogodivščin je junija znova odprl vrata termalni park Aqua Luna. V največjem vodnem parku v regiji gostijo goste, ki v termah Olimia bivajo v hotelih, predvsem pa enodnevne kopalce iz bližnje in širše okolice. Direktor marketinga Vasja Čeretnik ob začetku sezone pravi.
6: Zaenkrat smo junija imeli zelo dober, soliden obisk. Predvsem zdaj v zadnjih dneh, glede na velike vročine in toplo vreme, je obisk dober, ampak primerljiv z lanskim letom.
1: V Aqualuni lahko glede na kopališki red sprejmejo preko 3500 obiskovalcev. Obiska pa jim zaradi prezasedenosti doslej še ni bilo potrebno omejevati. Ali bo v naslednjih dneh vreme naklonjeno obisku kopališč in bazenov, pa slišite v nadaljevanju.
7: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Nina, mi pa torej poglejmo v nebo. Tekom dneva se bo postopno jasnilo, jutri bo sončno, v notranjosti države bodo popoldne posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature lahko danes pričakujemo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Pri novem Polulskem mostu je oviran promet zaradi gradnje. Previdno sporočate nam, da je tam precej kaotično. Na Štajerski avtocesti pa je v predorih Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno do vašega cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan v četrtkovem dopoldnevu. Naša jutranjika Nina in Davor sta se za danes poslovila, v vašo družbo sem sedla Andreja. Dobra novica je med drugim tudi to, da se bliža vikend in to tak ta pravi poletni. Dobre volje nam njem ne bo zmanjkalo, glasbe tudi ne. Poskrbite, da bo današnji četrtek resen dobar dan za vas in še za koga, ki vam je blizu. Dobrodošli.
4: Izbranih 10.

0: Pogrešano, najdeno.
1: Ja, lepo je, ko človek naredi kaj dobrega, še kako lahko z malo pomočjo nekomu, ki je v skrbeh, polepšamo dan in smo tako bolj zadovoljni tudi sami. Prijazna poslušalka nam je tako pravkar sporočila, da je pri zdravstvenem domu Šentjur našla ključe, če jih morda pogrešate, vas čakajo na informacijah v zdravstvenem domu Šentjur.
2: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in Tic Podčetrtek.
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
4: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
5: Vse za šolo na enem mestu.
4: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
5: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
4: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti. Radio.

0: Nenormalno lepo in dejan dogaja, naj bo danes nenormalno dober dan, sicer pa, kar se vremena tiče, bo takole, danes se bo postopno jasnilo, najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti države ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Šentjur in Polzela, ta trenutek 23, Slovenske Konjice 22, Bistrica ob Sotli 24, na otoku Lastovo pa ta trenutek že 29 stopinj Celzija. Nazadnje ste nam sporočili, da je pri novem Polulskem mostu oviran promet zaradi gradnje, previdno, bojda je tam precej kaotično. Na Štajerski avtocesti pa je v predorih golo rebro in pletovarja zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Previdno, varno, srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Kako dobro ste kaj danes spali? Kar se mene tiče, je tale ohladitev po vročinskem valu res, res prišla prav, pa še ohlajanje nas je prešlo brez kakšnih večjih neurij in posledic, vsaj v naših krajih. Danes imamo prijetno ohlajenih od 23 do 28 stopinj Celzija, vreme pa na nas vpliva ugodno in spodbudno. Izkoristimo torej tale dan, toliko da veste, zdaj pa nazaj k glasbi. Čez dobri dve minuti se vrnemo in sicer prihaja Massimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, kako je škodljiv in nevaren in strupen.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska.
2: Kako je škodljiv in nevaren in strupen.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov,

0: Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev Slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
1: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
2: V četrtek 2. julija ob 20.30 vabljeni na večer slovenske popevke z Nino Sternat in Petrom Miheličem pred arkade Grand Hotela Rogaška.
1: Več na visit-rogaska-slatina.si. Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Svet je tvoj, je pela Nina Pušlar, prihaja pa Snežana Prebil s svežimi novicami.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Država v različnih delih Slovenije, ki so precej oddaljena od obstoječih urgentnih centrov, gradi tako imenovane satelitske urgentne centre, da bi omogočila čim hitrejšo oskrbo ob nujnih zdravstvenih stanjih. Načrtovanje tudi za Obsotelje in Kozjansko v Mestinju. Nad projektom di zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Direktor Anton Zidar o trenutnih aktivnostih pravi.
5: Je zadeva v tej fazi, da imajo občine sporazume, katerih pač bojo razpravljali in pri tem pač gre za to, ali še kaj za uskladit in potem je to pač za podpis.
4: 6 občin Šmarske upravne enote se bo namreč sporazumom zavezalo, da bodo tudi same zagotovile denar za gradnjo centra. Ocenjen je skoraj na 5 milijonov evrov, medtem ko je država za projekt zagotovila le nekaj več kot 1,5 milijona.
5: Je strani države premalo tega denarja, zato ker to se izhaja iz leta 2024. Za 2026 so se cene v gradbeništvu dvignale. Poleg tega ga je pa tudi že v osnovi manj za tega, ker ne delamo suca kot prizidek zdravstvenemu domu, ampak kot samostojni objekt in to je nekaj čisto drugega z vidika stroška investicije.
4: Še vedno si sicer prizadevajo, da bi država za center vendarle primaknila še nekaj več denarja. Selimo se na Koniško. Učenci podružnične osnovne šole Jernej bodo novo šolsko leto začeli v prenovljeni telovadnici. Občina je obnovo prostora, ki je poleg šole uporabljajo tudi za športne dejavnosti in različne prireditve, namenila nekaj več kot 47 tisoč evrov. V telovadnici so obnovili stene, strop in športni pot, namestili pa tudi nove zaščitne blazine. Prenovljeni prostori bodo omogočali kakovostnejšo in varnejšo športno vzgojo ter boljše pogoje za treninge in prireditve. Še k politiki. Po virih STA namerava politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu zaradi pomankljive delovne etike izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa. V največji politični skupini v Evropskem parlamentu Grimsa očitajo tudi kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Predsedstvo skupine bo uradno odločitev o izključitvi Grimsa predvidoma sprejelo še danes.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Snežana, mi pa k vremenski napovedi. Danes bo postopno vse jasneje. Najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti države ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Zreče ta trenutek 22, Rimske Toplice in Dobrna 23, Loče 24, na sončenem Hvaru pa imajo ta trenutek 29 stopinj Celzija.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Previdno sporočate, da je pri novem Polulskem mostu oviran promet zaradi gradnje, na Štajerski avtocesti pa je v predorih Golo Rebro in Pletovarja zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
9: Andreja.
0: Drži, Snežana in Andreja sva z vami na radiju mojega srca, gremo naprej z odlično glasbo. Glede na to, da so pred nami še skoraj da celotne počitnice, bomo govorili o tem, kako je organizacija pol dela. Kako to prenesti na prosti počitniški čas in naše najstnike? To je zdaj vprašanje. Morda kakšen zanimiv nasvet izveste tudi v rubriki Ali veš o pol dvanajstih.

0: Džiboni in činim pravo stvar, 11 in 21 minut, ja, poletje je čas, ko se radi ohladimo s kakšno hladno poletno sladico, razvajanjem. Meni je recimo prva asociacija sladoled ali pa ledena kava, mogoče tudi sadna kupa, banana split, panakota, karkoli od tega se bo da je. Zdajle, vse kar se mene tiče, nič od tega sladkega, grem pa iskat eno kavico. Če tudi vi, potem naj vam ustreza in naj vam naredi eno lepo dopoldne, kolikor ga je še ostalo.
1: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
0: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Jure Marzidovšek iz Modraž, najvojak slovenske vojske. 23. redna seja v Oplotnici, kaj so sprejeli svetniki, prenova in širitev laboratorija v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, 80 let prostovoljnega gasilskega društva Laporje in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Ali veš? Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
0: Kdaj?
1: Kje?
0: Kdo? Ali veš da?
2: Aha.
3: Verjamem, da ste že večkrat slišali pa tudi doživeli dejstvo, da je organizacija pol dela. Kako to vnesti počitniški urnik najstnikov, ki bi večinoma pol dneva prespali, drugo polovico pa preživeli ob zaslonih? Naj bodo to seznami, tabele, razpredelnice ali nič od tega? To je zdaj vprašanje. Na nje odgovarjala strokovnjakinja za vzgojo in soavtorica knjige o vzgoji najstnikov Leonida Mrgole.
4: Zelo odvisno, koliko je najstnik star. Zdaj, če ima najstnik rad strukturo in se zname, to je vsekakor dober. Tudi otroci, ki imajo ADHD, a ne, veliko tih otrok potrebuje te sezname, jim je lažje. Ampak po drugi strani pa te seznam lahko naredi malo tako, a veste, glupega, lahko da se tako počutiš, a ne, a ti vse napišem zato, da kaj itak imamo drugačno naredil, a ne. Tlej spet to, a ne, jaz bi se z otrokom usedla in bi rekla, lej, počitnice so. In jaz si vsekakor te počitnice prvošam in to bi rekla vsem otrokom, tudi tistim, ki mislite, da niso bili uspešni, zato ker bremene uspeha je tudi zelo težko nositi iz dneva v dan in tudi te otroci si morajo odpočiti. Bi rekla, jaz ti prvošam, da se počivaš, imam pa pač par stvari, ki bi jih v to vsekakor vključila in to je, da narediva dogovor o telefonu, da narediva dogovor, kako boš preživljal dneve. Tukaj jaz pričakujem, da vsak dan nekaj narediš za skupnost, da imaš čas za prijatelje in da imaš tudi čas zase in potem tudi čas za telefona. Ne? In jaz mislim, da z najstnikom se lahko pogovarjamo ali pa da ga gledamo kot odraslo osebo, ki za nekatere stvari še ni dovolj zrela. Starši jim tukaj lahko pomagamo še let, takrat, ko jim bomo rekli, da je tole ti ne gre dobro. Pa s tem nač ni narobe, da ti ne gre dobro. Pač nisem te še naučila.
3: Aha. Zagotovo je nekaj na tem. In ker lepa beseda lepo mesto najde, se splača preizkusiti tale nasvet. Mogoče pa zaleže.
0: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore. In neprecenljive aha trenutke.
2: Aha. Štajerski val.

0: Tavala za vaš uspeh. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
2: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
3: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, točno 12 je ura, čas za novice. Snežana Prebil je že z mano. Dobar dan.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Društvo vinogradnikov in kletarjev Šempeter letos obeležuje 35 let organiziranega povezovanja vinogradnikov v Bistrici ob Sotli in 30 let delovanja društva. Na nedavni zaključni prireditvi šempetrskega praznika vina in salamijade so vinarjem in salamarjem podelili priznanja in zahvale. Predsednik društva Dušan Berković ob tem poudarja.
5: Kakovost vina z leti počasi narašča. Odvisno je seveda je to od letnika, tako da letos smo imeli 78 vzorcev vina. Ne? Pozna se pa tudi upad vinogradništva, ker manjše parcele ljudje zapuščajo, ljudje so starejši, nimajo potomstva.
4: Zaradi opuščanja vinogradov je bilo letos na ocenjevanju nekoliko manj vzorcev kot v preteklih letih. Naziv vinskega šampiona je osvojila klet Zorenč Hohnec z vzorcem rumenega moškata. Berković dodaja.
5: Je bilo pa letos malo več salam. Salam smo pa imeli, mislim, da 46 in so bile tudi dobro ocenjene in dobre salame.
4: Na lokalni salamijadi so slavili domačini. Najboljših 8 salamarjev se uvrstilo v finale slovenskih salamijad. Na Celjskem so včeraj obravnavali 12 prometnih nesreč. V Bukovžlaku se je ena končala s hudimi poškodbami, potem ko je kolesarka trčila v prometni znak in padla. Medtem policija išče očividce torkove prometne nesreče v krožišču pri Lidlu v Novi vasi v Celju. Voznik črnega BMW-ja je izsilil prednost mopedistki, po trčenju pa pobegnil. Morebitne informacije policija sprejema na številki 113 ali na policijski postaji Celje. Še to, po 33 letih se v novomeškem Revozu končala proizvodnja Renault Clia. Od leta 1993 so izdelali skoraj 2 milijona 300 tisoč vozil, kar je skoraj polovica vse proizvodnje tovarne. V Revozu se zdaj posvečajo električni prihodnosti. Poleg električnega Twinga pripravljajo proizvodnjo dveh novih modelov znamk Dacia in Nissan. Jeseni pa bodo uvedli še dodatno delovno izmeno.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Snežana, mi pa poglejmo, kakšno bo vreme. Pretežno jasen dan imamo. Najvišje dnevne temperature so 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno. Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti države ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na pomorski avtocesti med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v smeri proti Mariboru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru, na štajerski avtocesti pa je v predorih Golorebro in Pletovarje zred dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Srečno na poti!
3: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
9: Štajerski val. Z vami je Andreja.
0: Drži, Snežana in Andreja sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah. Tudi torej je spet čas za glasbo. Lep četrtek si naredite.

0: Tina Turner je bila v naši družbi 12 in 20 minut, ja, Julij je tu, z njim pa počitnice, dopusti in tisti sproščeni dnevi, ki jih radi zapolnimo tudi z igrivostjo in ustvarjalnostjo. Zakaj naj bi letos poletje posvetili tudi kakšnim zabavnim druženjem na to temo? Veliko zanimivih delavnic pripravljajo v naših krajih čez poletje, kar malce pobrskajte po spletu. Dolg čas nam vsekakor ne bo.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar to je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.
7: Štajerski val.
6: Radio mojega srca.

0: Rogaški Slatini se danes začenja tradicionalni Anin festival, ki bo vse do 29. avgusta. Tamkajšnji javni zavod za turizem in kulturo ga tokrat organizira že 12. Organizatorka kulturnega programa Aleksandra Mitrovič pa pravi, da je festival dobro sprejet.
1: Rogaška Slatina je že zgodovinsko povezana z glasbo, Anin festival to tradicijo samo nadaljuje, s tem, da program obarvamo z različnimi žanri, dodamo tudi kakšne druge vsebine, letos imamo tudi eno poletno kino predstavo na prostem. Odziv obiskovalcev je pa dober, vsi ljubitelji glasbe se zelo lepo odzovejo.
0: In kaj vse prinaša letošnji Anin festival?
1: V tem času se bo odvilo 46 dogodkov na 5 različnih prizoriščih, sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti, od klasike, džeza, slovenske popevke, roka, popa, kantrija, tanga do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
0: Že danes ob 20.30 bo tako pod arkadami Grand Hotela Rogaška koncert vrhunske vokalistke Nide Strnad in džezovskega pianista Petra Miheliča. Celoten program najdete na spletni strani Visit Rogaška.
2: Štajerski val. Čez dan.

0: 2. julij je in naši otroci imajo počitnice, marsikdo med njimi malce nadomešča spanje za nazaj, no tistim malo večjim počitnikarjem pa verjetno že prav pride kakšna informacija o počitniškem delu. Vsako delo je častno in iz vsakega se kaj naučimo. Je pa res, da so nekatera bolj nenavadna od drugih. Pri nas v Sloveniji recimo po odgovorih iz čisto sveže ankete lahko med najbolj nenavadnimi najdete delo z deževniki, delo s čebelami, striženje ljudi na avtobusu, testiranje čokoladnega mleka in ubijanje po 240 jajc dnevno. Ja, prav ste slišali, tudi zato obstaja prosto počitniško delo. Če vas zanima to ali kaj drugega, pa klik na študentski servis, na to pa veselo na delo.
1: Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Luce, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Luce.
2: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica. Na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Planinski dom na Resevni bo jeseni ostal brez oskrbnika. Potem, ko je letos januarja skrb zanj prevzel Peter Založnik, je slednji napovedal, da s priljubljene pohodniške postojanke nad Šentjurjem odhaja. Za naš radio je pojasnil.
4: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, vse 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi pač ta projekt stekel. In na začetku, kot sem rekel, se tudi nisem ukvarjal z matematiko pod narekovaji, bilančno sliko, še enkrat poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba.
3: Dodaja?
4: Rezultat tega je, da planinski dom ni dal dovolj rezultata. No. Za primerjavo si nekje z krepko na 200 urami dela nastal nekje kar na nivoju minimalne plače. Zdaj jaz ob tem delam še druge stvari zraven, ker mi daje finančno stabilnost in če ne bi tega imel, jaz od aprila naprej je dejstvo, da ne bi zvozil.
3: Založnik bo sicer delo uradno zaključil s 30. septembrom. Planinsko društvo Šentjur tako z javnim razpisom že išče novega oskrbnika. V Rogaški Slatini se medtem danes začenja tradicionalni Anin festival, ki bo trajal do 29. avgusta. Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ga organizira že 12. leto. Kot pravi organizatorka kulturnega programa Aleksandra Mitrovič, se bo v tem času zvrstilo 46 dogodkov na 5 različnih prizoriščih.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke, roka, popa, kantrija, tanga do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
3: Leto so dodali še eno prizorišče in sicer Anino kapelo v parku. Dogajanje se bo začelo ob 20.30 pod arkadami Grand Hotela Rogaška.
5: Koncertom vrhunske slovenske vokalistke Nine Strnad in džezovskim pianistom Petrom Mihaličem.
3: Celoten program je objavljen na spletni strani Visit Rogaška.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
7: Hvala Snežana, mi pa spet gledamo v nebo, pretežno jasen dan imamo, najvišje dnevne temperature so od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti države ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnostjo poletnimi temperaturami.
8: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
7: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrjami v smeri proti Mariboru. Tam je zaprt levi prometni pas. Prav tako zaradi prometne nesreče pa je na Podravski avtocesti med razcepom Slivnica in letališče Maribor proti Gruškovju zaprt vozni pas. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru. Srečno do cilja!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
10: Štajerski val. Z vami je Andreja.
7: Snežana in pa Andreja sva danes v studiu in v vaši družbi, kjerkoli ste, kjerkoli nas poslušate, želiva vam prijeten, uspešen dan.

0: Pogrešano najdeno.
1: 13:20 minut je, ponovno prebiram tole sporočilo. Prijazna poslušalka nam je sporočila, da je pri zdravstvenem domu Šentjur našla ključe. Če jih morda pogrešate, potem vas čakajo na informacijah v zdravstvenem domu Šentjur.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
0: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Pol dveh popovdne je, iz Italije prihaja danes zanimiva novica o novem svetovnem rekordu. Skupina študentov z Univerze v Pisi je iz papirja in lepila izdelala največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo s kar 20-metrskim razponom kril je poledelo, ne boste verjeli, ampak je res 59 metrov daleč. Kot so pojasnili študenti, se je vse skupaj začelo z nekaj papirnatimi letali, ki so si jih tako za šalo metali med predavanji. Iz tega je nastala ideja in nato iz ideje Guinnessov rekord, ki so ga postavili po več mesecih študij, simulacij, napak in tudi novih začetkov. Tako so italijanski študenti bistveno izboljšali dosežek Tehničnega inštituta v Braunschweigu iz leta 2013. Njihovo 5-metrsko letalo, katerega razpon kril je meril 18 metrov, je namreč poletelo samo dobrih 18 metrov. Pa naj še kdo reče, da dolgočasje in ustvarjalnost nimata nič skupnega.
1: Štajerski val.

0: Jaz sem za ples Novi fosili, stole energično se Andreja za danes od vas poslavljam in vam želim lepo lušno popovdne. Z vami bosta še naprej Snežana Prebil in pa Katja Žolgar. Uživajte v popovdnevu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše Šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Osamosvojitev ni laste ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Luce, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Luce.
7: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Eva Max je tole na Štajerskem valu. Solt ob dveh, ko bomo mi rekli dober dan tudi Snežani Prebil, čas je za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. V občini Vojnik je v teku več projektov, med katerimi je največji rekonstrukcija in dograditev osnovne šole Vojnik. Gradbena dela gredo po načrtih, na občini pa se, kot so sporočili, trudijo pridobiti dodaten denar za financiranje projekta. Ob tem so sanirali več plazov ter obnovili več lokalnih cest in javnih poti. V kratkem bodo začeli gradnjo kanalizacije v Gmajni, ob tem pa bodo uredili še vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo, pločnik in obnovili del ceste proti Šmartnemu. Pomemben premik je tudi pri državni kolesarski stezi med Celjem in Novo Cerkvijo. Kot so sporočili, so končno uredili tudi vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Razpis za izvajalce je pred objavo, začetek del je predviden, to jesen. Selimo se v Kozjanski park na grad pod Sredam, kjer bodo poletni utrip popestrili s kinom pod grajskimi zvezdami. V prijetnem ambientu grajskega dvorišča bodo nocoj izvedli prvo letošnjo projekcijo letnega kina. Nataša Frlin-Skrašovic napoveduje.
5: To prvo predstavo si bomo ogledali slovenski družinski film Elvi Škorc. Naslednja predstava 23. julija bo skandinavska črna komedija Zadnji viking. Vse te filmske predstave pa zaključimo v mesecu avgustu z tudi družinsko komedijo Dancing Queen.
4: Vse filmske projekcije so tudi letos brezplačne. Še vesti iz gospodarstva. Skupina Kansai Helios bo proizvodnjo arhitekturnih premazov iz zagrebškega Kromosa postopno preselila v Slovenijo in Srbijo. Del proizvodnje bo potekal v Heliosovem kompleksu v Količevem pri Domžalah, del pa v Gornjem Milanovcu v Srbiji. V podjetju pojasnjujejo, da gre za reorganizacijo dejavnosti v regiji nekdanje Jugoslavije. Lokacija v Količevem pa bo tako ohranila pomembno proizvodno in razvojno vlogo.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Že smo pri vremenu v tem trenutku, po večini sončno, bo leto v popoldnevu, do 28 stopinj temperatura, jutri precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena tudi jutri kakšna kratkotrajna ploha, do 29 temperatura. 25 Kozje, 24 Zreče in Makole 26.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Že smo na naših cestah, prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti, zaradi nje je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju, seveda nastajajo zastoji, prav tako na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji tudi na cesti Celje-Laško na Polulah v obe smeri.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Štajerski val. Z vami je Katja.
0: En lep dober dan v tem četrtkovem popoldnevu na Štajerskem valu. 2. julij je že danes, spet jih je čez 14.
9: Štajerski val z vami čez dan.
0: Michael Jackson za začetek našega druženja Black or White. Upam, da ste dobro, da se vam dogajajo lepe stvari. Meni se zagotovo, naš Vito danes naprej polnopravni šofer v naši familiji, tako da čim več varnih kilometrov. Mama ima pa od zdaj naprej očitno taksi.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Nein! Nein!
3: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Obvestila.
8: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja. Transformatorska postaja Primož Debelak od 7 do 11.

0: To še projske je bil tole in pa jedina na Štajerskem valu dneh, ko se mi zdi, ker vsi iščemo neko ohladitev, bodi si doma v lavorju ali pa pod tušem, ne, ali pa tisti, ki imate doma bazene, no mnogi pa skočite kam na bazen in kaj najraje tam počnete?
1: Se potapljam. Se najraje sončem na ležalniku.
2: Vzdržujem kondicijo, recimo. Pred večerjo vsekakor, ne pa ravno zgodaj, takoj po službi.
3: Najraje plavam.
4: Najraje se potapljam.
5: Najraje plavam žabico, pa malo treniram, drugače pa se zjutraj da potapljam.
6: Jaz se tudi najraje sončem.
0: Kaj pa vi najraje počnete na bazenu? No, v naših krajih je kar nekaj možnosti, kjer se lahko namakate. Od jutri dalje tudi v Rogaški Slatini ob 18. odpirajo nov bazen in tudi tam se boste lahko torej od jutri dalje hladili. Skival popol.

0: Komadi moje mladosti, New Kids on the Block in Tonight na Štajerskem valu. No, nocoj se na Celjskem gradu še enkrat zgodi zgodba Veronike Deseniške. Počasi se poslavlja, samo danes in jutri še lahko ujamete katero izmed predstav. Tako da, če želite, ujemite, ker potem je več ne bo.
1: Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Luce, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Luce.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Lagerfrajer je kar koplja. Sem kar švicnala.
4: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
5: Vse za šolo na enem mestu.
4: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
5: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
4: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: All together now in pa The Farm, tik pred novicami ob 15, ko bo tudi to pod z nami Snežana Prebil.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Država v različnih delih Slovenije, ki so precej oddaljena od obstoječih urgentnih centrov, gradi tako imenovane satelitske urgentne centre, da bi omogočila čim hitrejšo oskrbo ob nujnih zdravstvenih stanjih. Načrtovanje tudi za Obsotelje in Kozjansko v Mestinju. Nad projektom di zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Direktor Anton Zidar o trenutnih aktivnostih pravi.
5: Je zadeva v tej fazi, da imajo občine sporazume, katerih pač bojo razpravljali in pri tem pač gre za to, ali še kaj za uskladit in potem je to pač za podpis.
4: Šest občin Šmarske upravne enote se bo namreč s porazumom zavezalo, da bodo tudi same zagotovile denar za gradnjo centra. Ocenjen je na skoraj 5 milijonov evrov, medtem ko je država za projekt zagotovila nekaj več kot 1,5 milijona. Še vedno si sicer prizadevajo, da bi država za center vendarle primaknila nekaj več denarja. Nadaljujemo v Bistrici ob Sotli. Društvo vinogradnikov in kletarjev Šampeter letos obeležuje 35 let organiziranega povezovanja vinogradnikov v Bistrici ob Sotli in 30 let delovanja društva. Na nedavni zaključni prireditvi Šampeterskega praznika in salamijade so vinarjem in salamarjem podelili priznanja in zahvale. Predsednik društva Dušan Berković ob tem poudarja.
6: Kakovost vina z leti počasi narašča. Odvisno je seveda to od letnika, tako da letos smo imeli 78 vzorcev vina. Ne? Pozna se pa tudi upad vinogradništva, ker manjše parcele ljudje zapuščajo, ljudje so starejši, nimajo potomstva.
4: Zaradi opuščanja vinogradov je bilo letos na ocenjevanju nekoliko manj vzorcev kot v preteklih letih. Naziv vinskega šampiona je osvojila klet Zorenč Hohnjec. Še vesti iz Ljubljane? Poskus poravnave med ortopedom Gregorjem Kavčičem in splošno bolnišnico Novo mesto je po poročanju Info 360 propadel. Na delovnem sodišču je potekala prva obravnava v sporu zaradi Kavčičeve izredne odpovedi. Nekdanji vodja ortopedskega oddelka želi, da bolnišnica prizna, da je bila odpoved neupravičena. V zameno bi se bil pripravljen odpovedati odškodnini.
7: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Prijazni 26-27 stopinj v tem trenutku, po večini sončno, jutri prav tako precej jasen dan se obeta. Čeprav čez dan bodo nastale kakšne tudi nevihte in kratkotrajne plohe, od 10 do 15 v prvi polovici dneva potem se ogreje do 29. Sobota, nedelja, sončna z enimi takimi prijetnimi poletnimi temperaturami.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kako je kaj na naših cestah, kaj pravite, kaj sporočate? Zastoji, tisti klasični na štajerski avtocesti, so še zmeraj prisotni med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Konicami in predorom Golorebro, če greste proti Ljubljani. Na regionalni cesti Celje Laško na Polulah prav tako prihaja do zastojev in to kar v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Pa srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Katja, sem v vaši družbi, 5:15, v tele uri bomo mi tudi malo preverili in pregledali, kaj so ujeli v športni in kulturni kažipot pri nas za vas. Ostanite.

0: četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni Kažipot.
1: Smo v trenutku dneva oziroma delu dneva, ko je treba pogledati tudi, kaj smo ujeli v naš kulturni in športni Kažipot. V Rogaški Slatini se nocoj začenja tradicionalni Anin festival in sicer z večerom slovenske popevke in džeza. Odprla ga bosta Nina Strnati in Peter Mihelič o 20:30 pod arkadami Grand Hotela Rogaška. V podsredo vabijo na prvi letošnji kino na prostem, kjer si boste pod grajskimi zvezdami lahko ogledali slovenski celovečerni film Elvis Škorc, ki je lani nastal pod režisersko taktirko Borisa Jurjaševiča in sicer ob 21. dobrodošli na gradu pod sreda. Poletje v Celju prinaša še predzadnjo uprizoritev muzikale Veronika Deseniška, pripoveduje seveda slavno legendo o dinastiji mogočnih celjskih grofov, zgodbo o nesrečni ljubezni med Friderikom II. In Veroniko iz Desenic. In če imate vstopnice za sicer razprodano predstavo, ne pozabite ob 21. začetek na Celjskem gradu, pa jutri je še ena. Tam pa mislim, da nekaj vstopnic je še na voljo, tako da res čisto zadnje uprizoritve so pred nami. No, vabijo tudi v Slovenske Konjice na prvo poletno kulturnico. Edi Ravnjak, Snežana Brumec bosta predstavila biografski roman Slap o življenju, predstavlja izjemno življenjsko zgodbo Edija Ravnjaka, ki je pri 25 letih čudežno preživel strel v glavo, vabljeni ob 19. v park za Koniškim domom kulture, res navdihujoča zgodba, tako da se jo splača slišati. V Velenju bo nastop ene najbolj priznanih folklornih skupin iz afriške Botsvane. Njihovi plesni predstavi bogate kulturne dediščine ste lahko priča ob 20. na Titovem trgu. V Šmarju pri Jelšah vas čaka grajski vinski večer. Matic Supovec, Big Band Šmarje so združili moči, to bo res nekaj takega za dušo in brbončice, ne? Jelšingrad, lokacija, ura 19.30. Karkoli boste počeli, imajte maksimalno lep dan, uživajte, obdajte se z ljudmi, ob katerih se boste imeli še boljše, ok? Ne se pretvarjati, da morate biti z nekom, ko vam ne paše.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni Kažipot.

platno u glavi, pomeše sivu i zlatno lagano.

hladno u glavi. Pomešaj sivu i zlatno, lagano

0: marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Loče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Loče.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Jure Marzidovšek iz Modraž, najvojak slovenske vojske. 23. redna seja v Oplotnici, kaj so sprejeli svetniki? Prenova in širitev laboratorija v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. 80 let prostovoljnega gasilskega društva Laporje. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
3: Kaj so sprejeli svetniki? Prenova in širitev laboratorija v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. 80 let prostovoljnega gasilskega društva Laporje. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: John Bon Jovi je bil tole in pa Des na Štajerskem valu ob štirih, ko prihaja Snežana Prebel z informacijami.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Planinski dom na Resevni bo jeseni ostal brez oskrbnika. Potem, ko je letos januarja skrb zanj prevzel Peter Založnik, je slednji napovedal, da s priljubljene pohodniške postojanke nad Črnjurjem odhaja. Za naš radio je pojasnil.
5: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, vse 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi pač ta projekt stekel. In na začetku, kot sem rekel, se tudi nisem ukvarjal z matematiko pod narekovaji, to se bilančno sliko, še enkrat poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba.
4: Podrobneje o razlogih in razmerah, zaradi katerih opušča delo skrbnika planinskega doma na Resevni, lahko Petru Založniku prisluhnete na naši spletni strani. Termalni park Aqua Luna je ta mesec znova odprl vrata. V največjem vodnem parku v regiji v poletni sezoni gostijo tako hotelske goste, kot številne enodnevne obiskovalce iz bližnje in širše okolice. Direktor marketinga Vasja Čretnik ob začetku sezone pravi.
6: Zaenkrat smo v juniju imeli zelo dober, soliden obisk, predvsem zdaj v zadnjih dneh, glede na velike vročine in toplo vreme, je obisk dober, ampak primerljiv z lanskim letom. Namreč res velike vročine celo koga odvrnejo od tega, da bi se spravil na bazene in rajši se doma hladi v senci.
4: Aqua Luna lahko hkrati sprejme nekaj več kot 3500 obiskovalcev. Doslej pa zaradi velikega obiska niso bili prisiljeni omejevati vstopa. Še to, policija išče očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v torek okoli 2:30 popoldne v krožišču pri trgovini Lidl v Novi vasi v Celju. Voznik črnega BMW-ja serije 3 je odvzel prednost mopedistki, trčil vanjo in odpeljal z kraja nesreče. Vse, ki bi v dogodku karkoli vedeli, policija prosi, da pokličete na številko 113 ali policijsko postajo Celje.
7: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 27-28 stopinj takole v poprečju, zdaj kažejo termometri na našem koncu, po večini je sončen dan, jutri nas čaka prav tako precej jasen petek, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna dolgotrajna ploha, temperature po 10 do 15, dnevne jutri do 29. Sobota in nedelja, sončna dneva z enimi takimi poletnimi, prijetnimi temperaturami.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, oviranje promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Previdno, tudi čas popodanske prometne konice je tukaj, tako da predvsem strpno na vseh vaših poteh.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
9: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne. Katja.
0: Štiri čez četrto je ura, v tej uri pa unikatnih pet in na vprašanja Davorja je odgovarjal najbolj unikatni vedeževalec pri nas in to je Blaž. Podrobnosti oziroma odgovori sledijo še v tej uri, tako da bodite naša družba.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me na Štajerskem valu. 16:21 minut, v nadaljevanju sledi rubrika Unikatnih pet. Davor je to pot vprašanja zastavljal njemu. In to ni Damjan Murko, ampak on ta drug, vedeževalec Blaž. Po oglasih.
1: Občina Rogaška Slatina je v športnem centru zgradila kopališče, pump track in otroško igrišče, ki občankam in občanom vseh generacij ponujajo nove možnosti za šport, rekreacijo, igro in druženje. Nove pridobitve bodo svojemu namenu predali v petek 3. julija ob 18. pri kopališču na Sotelski cesti. Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli Slovenski zvoki in Domen Kumer, vljudno vabljeni.
2: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Rogaški Slatini na naslovu Zgornje Negonje 36F in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Pink je tole, Just Give Me a Reason. Štajerski val poslušate in zdaj bomo slišali odgovore na unikatna vprašanja. Davor jih je zastavljal vedeževalcu Blažu.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je eden izmed najbolj karizmatičnih vedeževalcev pri nas. Blaž, zdravo!
4: Zdravo, lepo zdravo, sem poslušalcem, upam, da ste odlično.
3: Ja, mi smo perfektno. Daj mi ti povej, katero vprašanje ti gre v teh dneh najbolj na živce?
4: A je res telefon zlomljen in kak lahko ti, ko imaš zlomljen telefon, lahko ti narediš TikTok, ker zadi so tri magične kamere in je samo steklo poke.
3: Blaž, nedolgo nazaj se ti je v savni zgodila zelo neprijetna situacija. Ena izmed obiskoval, ki je bulila tja, kamor ne bi smela. Ba jesi zaradi tega še telefon uničil, daj malo piš, kak je to sploh bilo, no?
4: Ja, nič, pridem iz savne in ženska buli pride k meni, ker ponavadi me pa samo gledajo, ne pa pridejo, ja, gospod Blaž, pa kak ste, pa rada gledamo, daje, ne, ne mi. To govori stavni, ko sem nak in ko pridem ven, meni to ni všeč. Nimam rad, da me nekdo opazi, pač meni to ni všeč.
3: Kaj pa ljudje, a so se med tem časom že kaj navadili, da se vedno dereš po televiziji, da zahtevaš od njih ugasen televizijo, dej bolj potih?
4: ne, zato ker problem je to, da oni ne vedo, da bojo preko telefona poslušali, ampak oni poslušajo preko televizije. Zdaj si pa zamisli, da imaš 300 ljudi v eni uri in moraš vsakemu to govoriti, se s tem zmeša.
3: Ja, verjamem, da je naporno. Blaž, imaš pa tudi pesem Do dna. Kdaj si ga nazadnje nalil do dna?
4: Do dna? Kdaj? Za rojstni dan, 8. januar.
3: Ok, upravičeno. S katerim slovenskim izvajalcem bi si želel posneti duet?
4: Nekdo, ki mi res všeč, pa da vem, da bi lahko, jih ni veliko.
3: Mogoče Jan Plestenjak, ne vem, Nina Pušlar?
4: Ne.
3: Kaj pa Damjan Murko, z njim vem, da sta se ful ujela.
4: Ja, to absolutno. Če bo pravi čas, nikoli ne smeš usode prekitevati oziroma nekaj siliti. Če bi, mogoče Modrijani.
3: Bravo, odličen izbor, pa veliko sreče. Blaž, lepo se imej, čau.
4: Hvala vam, na svidenje, čau.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

Žan Serčič, ki ga lahko jamete na njegovi turneji na ulicah srca, njegov naslednji koncert konec julija 31. v Izoli, pa pride že v po četrtek 7. avgusta in 21. v Celje.

Žan Serčič, ki ga lahko jamete na njegovi turneji na ulicah srca, njegov naslednji koncert konec julija 31. v Izoli, pa pride že v po četrtek 7. avgusta

0: Hyundai. Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lighthouse Family in pa Lifted na Štajerskem valu ob 17. čas za novice. Snežana Prebil bo z nami.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. V občini Vojnik je v teku več projektov, med katerimi je največji rekonstrukcija in dograditev osnovne šole Vojnik. Gradbena dela gredo po načrtih, na občini pa se, kot so sporočili, trudijo pridobiti dodaten denar za financiranje projekta. Ob tem so sanirali več plazov ter obnovili več lokalnih cest in javnih poti. V kratkem bodo začeli gradnjo kanalizacije v Gmajni. Ob tem pa bodo uredili še vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo, pločnik in obnovili del ceste proti Šmartnemu. Pomemben premik je tudi pri državni kolesarski stezi med Celjem in Novo Cerkvijo. Kot so sporočili, so končno uredili tudi vsa soglasja lastnikov zemljišč za gradnjo. Razpis za izvajalce je pred objavo, začetek del je predviden, to jesen. V Rogaški Slatini se medtem danes začenja tradicionalni Anin festival, ki bo trajal do 29. avgusta. Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina ga organizira že 12. leto. Kot pravi organizatorka kulturnega programa Aleksandra Mitrovič, se bo v tem času zvrstilo 46 dogodkov na 5 različnih prizoriščih.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke, roka, popa, kantrija, tanga do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
4: Leto so dodali še eno prizorišče in sicer Anino kapelo v parku. Dogajanje se bo začelo ob 20.30 pod arkadami Gran Hotela Rogaška.
5: Koncertom vrhunske slovenske vokalistke Nine Starnat in džezovskim pianistom Petrom Miheličem.
4: Celoten program je objavljen na spletni strani Visit Rogaška. Še v Novo mesto? Iz Revoza je junija po 33 letih proizvodnje zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali skoraj 2 milijona 300 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh vozil, ki so nastala v novomeški tovarni. Revoz se zdaj usmerja v prihodnost, v proizvodnjo električnega twinga in priprave na izdelavo 2 novih električnih modelov znamk Dacia in Nissan. Septembra bodo zato uvedli tudi dodatno izmeno.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala Snežani, čez slabo urco je nazaj, torej ob 18. še ene novice. Mi smo pri vremenu, 25 stopino poprečju, zdaj ob sončnem popoldnevu. Jutri precej jasen dan, čez dan lahko nastane kakšna kratkotrajna plohica. Od 10 do 15 zjutraj, čez dan se ogreje do 29, no tudi sobota, nedelja, sončna dneva in s prijetnimi poletnimi temperaturami.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Tradicionalni zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima, predorom Pletovarje, če greste proti Mariboru, in med Konicami ter predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Cesta Celje Laško na Polulah v obeh smeri, zastoji tisti klasični se razume, in zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako da res strpno previdno in po pameti na vseh vaših poteh.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: 4 minute čez 17, 4. julij pa bo 1, 2, 3 tukaj, to je tudi dan, ko se slišijo melodije morja in sonca. Ja, kar nekaj nastopajočih, kar nekaj tekmovalnih skladb imamo in bomo mal pogledali mi med te potencialne zmagovalce tudi z naših koncev, evo tako, tudi to imamo. Skratka, v tej uri mi to mal preštudiramo.

0: je časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, na Štajerskem valu 17.23. V nadaljevanju mal preverimo, kakšna je kaj letošnja bera komadov Melodij morja in sonca. Ostanite v moji družbi, pa skup pogledamo.
1: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile, 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj.

0: A to Miketan in pa Hologen na Štajerskem valu 17.31 na uri. To soboto bomo slišali nove melodije Morja in Sonca, 45. po vrsti. Delček refrenov, recimo polovice nastopajočih si privoščimo.
1: Il divi, morje mi.
2: Morje mi je to podarilo.
1: Gašper Rifel, naj ne bo hladno. Reci, da imaš me rad.
3: Spet reci, da imaš me rad.
1: Poveri ma belli, 1978. Balladero, Zanaju.
4: Zvezde si je jo, Zanaju. In luna, tono.
1: Kiki Fly in Maja Prašnikar. Spomin poletnih dni.

0: To je le delček refrenov, skladb, ki jih bomo lahko slišali že to soboto. Seveda bo zraven tudi Štajerski val, tudi mi bomo malo soodločali, no, tistem delu, ko svoje glasove oddajajo tudi radijske postaje. Če pa me vprašate, katera iz recimo preteklih festivalskih večerov, kar se zmagovalcev tiče, je tista moja najljubša, je ena prav posebna.
1: Štajerski val popoldne.
0: Mogoče tudi vaša iz leta 97, faraoni, mi ljudje smo kot morje.

0: Nina Pušlar, ki pravi, da si zdaj upa, no upali so si tudi tisti, ki pridejo jutri v VIP petek. A veste, kdo bo to?
1: Tam za vas jo, kjer je ona doma, tam se pesem domača igra.
0: To so Modrijani in Stilovci, jutri z nami v VIP petku.
2: Nostalgični petkovi večeri na terasi kitajske in japonske restauracije Pis Luče, Slomškova ulica 10. Ob odlični kulinariki ter največjimi hiti vaše mladosti vam z legendarno skupino Savana pričarajo večer, ki vam bo še dolgo ostal v spominu. Restauracija Pis Luče.
3: Za lepoto vsedni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
5: Ekstra form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra form Šentjur.
6: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra form Šentjur.
7: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Fine Young Cannibals so bili tik pred novicami v naši družbi. 18 na uri, Snežana Prebil je pripravljena.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Država v različnih delih Slovenije, ki so precej oddaljena od obstoječih urgentnih centrov, gradi tako imenovane satelitske urgentne centre, da bi omogočila čim hitrejšo oskrbo ob nujnih zdravstvenih stanjih. Načrtovanje tudi za Obsotelje in Kozjansko v Mestinju. Nad projektom di zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Direktor Anton Zidar o trenutnih aktivnostih pravi.
5: Je zadeva v tej fazi, da imajo občine sporazume, katerih pač bojo razpravljali in pri tem pač gre za to, ali še kaj za uskladit in potem je to pač za podpis.
4: 6 občin Šmarske upravne enote se bo namreč sporazumom zavezalo, da bodo tudi same zagotovile denar za gradnjo centra. Ocenjen je skoraj na 5 milijonov evrov, medtem ko je država za projekt zagotovila le nekaj več kot 1,5 milijona.
5: Je strani države premalo tega denarja, zato ker to se izhaja iz leta 2024. Za 2026 so se cene v gradbeništvu dvignale, poleg tega ga je pa tudi že v osnovi manj za tega, ker ne delamo suca kot prizidek zdravstvenemu domu, ampak kot samostojni objekt in to je nekaj čisto drugega iz vidika stroška investicij.
4: Še vedno si sicer prizadevajo, da bi država za center vendarle primaknila še nekaj več denarja. Selimo se v Kozjanski park na grad pod Sredam, kjer bodo poletni utrip popestrili s kinom pod grajskimi zvezdami. V prijetnem ambientu grajskega dvorišča bodo nocoj izvedli prvo letošnjo projekcijo letnega kina. Nataša Frlin-Skrašovic napoveduje.
6: To prvo predstavo si bomo ogledali slovenski družinski film Elvis Korc. Naslednja predstava 23. julija bo skandinavska črna komedija Zadnji viking. Vse te filmske predstave pa zaključimo v mesecu avgustu z tudi družinsko komedijo Dancing Queen.
4: Vse filmske projekcije so tudi letos brezplačne. Še k politiki. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović pravi, da bodo glede poslanca Borisa Mijića počakali na odločitve pristojnih organov. Če bo Mijić spoznan za krivega, bo moral po besedah Stevanovića zapustiti poslanski položaj.
7: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno popovdne imamo 27 stopinj v povprečju in tudi jutri bo tako, popovdne nas lahko preseneti tudi kakšna popovdanska kratkotrajna ploha od 10 do 15 zjutraj čez dan do 29. Vikend, ki je pred nami, po večini sončen s prijetnimi poletnimi temperaturami.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru previdno in strpno, kamorkoli odhajate v tem popoldnevu.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Dobar dan, dobrodošli, 4 čez 18, evo uradno vstopamo tisti zadnji del dneva, ne, počasi se vse skupaj umirja, upam, da ste dobro, da ste v kakšni senčki, v dobri družbi, no, upam pa, da smo mi tudi zraven, ne.

0: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Festival Lent že več kot 30 letja predstavlja srce poletnega kulturnega dogajanja v Mariboru. Tudi letos obiskovalcem ponuja raznolik program koncertov, gledaliških in plesnih predstav, ulične umetnosti, folklornih nastopov ter dogodkov za vse generacije. O letošnji izvedbi pa zdaj govorim z gospo Matejo Meh. Letošnji festival Lent znova prinaša izjemno raznolik program na številnih prizoriščih, po katerih vsebinskih vodilih ste oblikovali letošnji festival in kaj je njegova rdeča nit?
2: Festival Lent se v bistvu skozi vsa leta že oblikuje v stilu, da je res bogat, pester nabor različnih dogodkov, s katerimi zajamemo čim širšo publiko, se pravi od naših najmlajših obiskovalcev, potem tistih srednjih najstnikov, mladostnikov in pa tudi mogoče do malo starejše publike. Trudimo se z predstavami za otroke, stand-up komedijo, koncerti. En zelo velik sklop namenjen družinam je recimo Art Camp, to so pač delavnice, ki se vsak dan odvijajo v mestnem parku v Mariboru. Tudi kar se tiče glasbe, iščemo nek širok spekter in nabor, tako da imamo vse od džeza do klasične glasbe, popularne glasbe, mladih umetnikov, slovenskih gostje, tuji gostje. V bistvu to je nekako rdeča nit festivala Lent že ves čas, da je pisan, širok in da v bistvu na njem vsakdo najde nekaj zase.
1: Vsako leto pa poskušate obiskovalcem ponuditi tudi kaj novega, katere novosti, programske podarke letošnjega festivala bi posebej izpostavili morda?
2: Ena stalnica festivala, ki ostaja sicer ista, ampak se vsako leto spremeni z vidika nastopajočih, je folk art. Tu je, mislim, da ena taka srednje dogajanje festivala, srčika festivala, vsako leto gostujemo res dobre folklorne skupine iz različnih držav, kontinentov. V bistvu to je ena taka stvar, ki ostaja stalnica. Kar se pa tiče sprememb, pa mislim, da zadnjih nekaj let večjih programskih ali pa lokacijskih sprememb ni. Mi se v bistvu trudimo skozi bolj vsebino ali pa mogoče nove umetnike.
1: Festival Lent je vsekakor pomemben del identitete Maribora. Kako po vašem mnenju vpliva na življenje samega mesta, meščanov, lokalno skupnost, tudi turistični utrip konec koncev?
2: Zagotovo je en tak lep uvod v začetek poletja. Mesto Maribor se v času festivala Lent res prebudi, postane tako evropsko malo mestece, v katerem res vsakdo lahko najde nekaj zase, tudi če nimaš načrta za zvečer, greš po ulicah, najdeš prizorišča, najdeš umetnike, najdeš prijatelje in res se mi zdi, da se v tem času mesto spremeni eno tako veliko srečališče prijateljev, znancev, novih prijateljev. Pač vsako leto opažamo večje število tudi tujih gostov, ki pridejo na festival Lent prav z namenom, da ga obiščajo, da obiščajo naše koncerte, naše dogodke in je zagotovo en doprinos mestu in naši ponudbi, ki jo imamo.
1: In vsekakor vabiva tudi naše poslušalce, da vas obiščajo.
2: Zagotovo, festival Lent poteka še do sobote 4. julija, na sporedu je še ogromno dobrih koncertov, ogromno brezplačnih koncertov, tako da res lepo vsi vabljeni na festival.
1: Hvala lepa za oglašanje, želimo vam uspešno izvedbo, obiskovalcem pa veliko nepozabnih poletnih doživetij na mariborskih ulicah in seveda prizoriščih. Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop, otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: To denarno nagrado bomo namenili za studijsko snemanje naše šmarske koračnice, ki jo je napisal član Martin Belcer.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

glazbene legende na Štajerskem valu.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: VIP petek. Ta petek v VIP petek prihajajo člani dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zased. Modrijanov in Stila. Predstavili bodo svoje najnovejše glasbeno sodelovanje. Seveda pa ne bomo ostali le pri novi pesmi. Govorili bomo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic.
1: Denis pa Sandi sta se oblekla v tiste plesavke.
2: Trebušne.
1: Trebušne plesavke, ja. In na veselici, ne vem.
0: Pridružite se nam v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Ta petek, v VIP petek, prihajajo člani dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zased. Modrijanov in Stila. Predstavili bodo svoje najnovejše glasbeno sodelovanje. Seveda pa ne bomo ostali le pri novi pesmi. Govorili bomo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic.
1: Denis pa Sandi sta se oblekla v tiste plesavke.
2: Trebušne.
1: Trebušne plesavke, ja. In na veselici, ne vem.
0: Pridružite se nam v VIP petku na Štajerskem valu, malo po osmi. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
3: Štajerski val.